fini nyame aya ma nye nipa ne ba wo wo nyame ne hwɛ wo so ma ka na wo drive da bia ɔdo kɔ ba so kai se kura wo tia wo tumi kɔ nya ko ba ye wa no so ma bia no ɛma wo bibia ha wo ɛma wo ɛma wo sa tu kɔ fo ne mo mia so bi wura ɛna na sɛ bia so we this camp wo aye ye wo no pass na kasi na wura bia wo ya punya ko pa